agye ni ye mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wane ma bi fohu ana mu sha udie no wodi dey bi to no so ana ye frane yapes e du mra bi amu no sa e dey no te ni nya what's na sene ya wura de tantam ye what's ya